0: Pedro och Mia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fina
1: förutsättningar. Bra jobbat för publiken också
0: som har stöttat dem hela vägen.
1: 成绩就产生了, 帕查16.85 拿到冠军，意大利的亚迪奇诺6.74拿到第二。
2: 山的巍峨，千变万化；水的浩瀚，绰约多姿。世界有千般样貌，生命有万般姿态。